0: Të ne fillon të fëmë të gjemë këtë gjdida, palesa, bonjo, Ergjajna, Wahna.
1: Good morning.
0: Yes.
2: Bonjo, se bahi umë gjdit.
0: U verën, u mund të shabë
3: ti. U kollosh, e në shillin të refgjën universitaj i ndolotu.
0: E he, veru.
1: Sta që në si pëllkuat,
0: me. Bishta,
1: në... Sa si të sa i minë kemë të më në nato.
0: Le, unë ka në fuseu.
2: Në familjari, familjari.
0: Aci, da fëfën në këtarë danë, në gëtë me lë në gëtë tal lekqere. Tal lekqere.
3: E fëmëni.
0: Da në fëtë në fëmëseu, fëkuat. Në të po me këllë universitaj lumë, isma allo e darë batë në hingë. A në në të vëmë sigla lë gjithi da.
2: Tla, na.
3: Mela, mela.
2: Tina nota.
0: Mela, arë hawa, fëllë kom kollë. Tla, na.